Uha, masser af fredagsstemning her fra Axwell og Bon, whatever turns you on. Nu videre til lidt af One Hit Wonder. Vi er tilbage i 2003. Det er til MTV-generationen, det her. Den.